lo mato te mai o le langi, ia pa ia lo suafa ma ia o mai lo malo, ia fai lo fina ngalo le lalo langi, pe ia e fina ngalo ai fai kso sa mea ma le langi. Mato muli atu vi inga man fafta ia te oilo mato li, lo lo tau singa ma lau leo leo nga o e, ma wai fuwa I mai leo la mal malosi, o si linga fu si tala mato te falungu ina e fapoli na ia mato langona. E o mato momoli atu vi inga mal fafta I tele. Wa o mato tau mai fanua o e fatau nuu o mato fa moe moenga. Fafta ilo wangalelei a mato tu ma te paitua. Ma e ulo wa lofa mlo wangalelei. Fafta I tele mea umo e faya mo e mato lau fa nau. Fa I wiu foline yaso alo tu mau pe alo wa lofa mlo wangalelei mo e mato. Fa mangalo I mato I o mato se. Wa e si la fia mea umo lava. E si le fie fo ilo mato yai nei no fuanga nei a fiafi. Fata unu ulo mato au au nanga peo na mato maasani ya ya songa fua taitasi. Ia, famole mole se ye lofa ma efe so so ni mai. Mato te le mafaya se mea pe ana e mato. A lo mana ma lo wanga lei. Te fata unu ina o mato langona. Ia mato fata unu mea tona tu sa mala lo fina ngalo. Tato ma oile amatanga ulo mato au nanga sa ia o ilo na iunga. Ilo suafa Yesu. Amene.

fou tatou o lima de manuia. Tatou te faftei a pele, lofa malenga leio le tua siciliese. Taitai mailoto soe fuma sa mātou ola. Ia le futa tue mafuta tatou porcalame e masaniai lea, fata lofa mfafeiro e tua suaf pelo isu kiriso. Au auna lea tua I fata faita ulanga e fie tono au te aronei. Faftei marola uto unga ruenga. Mi ia lea tua I mea umatou te faia. Fasili silea pelo na suafa. Fata lofa atu foi le. Ia si o tatou atu nui na ia tatou. Tamam tina matua u malawa lo fai pere fai wa tāpua mai maota malawa. Malo talo, malo tāpua. Ea, whaftai e lea tuana na tau singa mana na pui puinga lo tu sui fuma sa mātou wona. Tātou te au ona e pia mohia, tātou e nila rangi le tū mau. Whawhi lo e tui mana ngang whalare a te o tō u malawa. Lo whata o tori I tono maota malawa. Maisi sa tono wharima hia. Rofa pele tua nana fa maro longa ya te uta tu talo ala mai nana fa maro longi I rim te mai tai fo mai fo fo el poto la tu te tu si ai ta tu tino ya mi I ale tua nga te ile tu fa pui pui fa maro fa ftai maro sai e mi I ala vole tua na tu fe nga fu na fa salanga mero no foi ya fa moi moi le tua le se tari na me mora le tua si si diese I le pule o mea umalawa mo I tātou. O le tātou porokalame fōi nei o le Samoa mai. O lo awina atu pēia sā tai tōlu o mā sina tai tasi. I lalara tai ta inga le o Sana World Outreach Center in the Lewis Full Rimu Street I nae nae. Tātou fai la unga nei tai au ia o le. Tina ia vi ena mā sidi. I ene ala ala unwa ina fwe le upo le atua mo I tātou ne tae au. Tātou tāpo I atu le atua. Vi atu iau tau le li. Na wae le lava o ia. Na wae faa vau lava lo na alofa. Iu tau faa pe atu. Le atua lo ma tau faa ala tanga. Faa ala tanga e. E faa ala mai. Faa poto poto ina I mātou. Malawe a ia I mātou a inu ese. Ia mātou vi. I lo suafa pa ia. Ia mita mita fo I mātou I vi inga ia te oe. Ia wha manu le li o le atua o Israelu. Mai le vavau heo o le wha vau. Ia wha pe atu fo I nu uma. Amene. Ma ia vi atu I le li. Tātou talo. E ma eula valo o rofa fo I nei tai aura mātou ta mā mātou te whafta. Ia mbi ia pera o fio I asa umalama. Haftai nei tai a fō o mātou wau le fōi whakapopu nei yaso yaso la mātou wola. Haftai nei awanoa tā ua te amaya moi mātou mātou te o mai ein. A wā mātou polkalami la langwa ina leo la upu. Folfolo ina la wafionga le li e. Whamaro si a io mātou rangata. Si o mātou o tunu sā mōla mātou ma mātou te mita mita. Ia vi ia oei. Nei yaso māso umalawa la mātou te mā. Haftai lau tau singa, haftai lau pui punga na yo mātou ta mā, ma tina mātua umalamaro, fai perfaiwa tā puai mai maota malawa. E maite fai lau au fai ngā luenga pa ia, tono fatafai tau langa taitas, I fa manuia ia I lātou, e maite fai lene yaso, lātou tū rai fai fora fora lau fina ngana, mātou tālu I fa perana aru male mana lau upu la mātou tua, ia vi ia oe, se mi fai mātou farangolongo I lau upu la mā upu la kalamenei, I lo fa ulo ona la wala mai lo fina ngalo. A mate lo fio fa e ulo fio. Fo ili vi inga ya te oe. Ono lo suafa Yesu. Amen.

O Jesu Kristo ele liu lava ia. O ananafi malea so e o. Fo ile faafavau. Faafitaia lea tua fo ile neitai au. Lona matanga o fiema, lona malu, ai maise fo I ole. Ole aso sa mua mua fo I ole neima zina. Watato yai. Ia, ole vi inga lava I fo I lea tua. Wa uia I onga I tātou. I faafitaia I lava. I lea li I ona o lana upu. I lea o maifua e. E tau longo longo atu, o le upu lava le atua o lo o mai, o lo o awa I mai aia le toa te leo, mātou nei mai e tau tau atu e whapena o na longo longo atu ina ia whalongo I le upu a le atua, ia ae pule lava le tangata ia, ai o le atua ia, ia e alofa lava ia, I lava o na faitawina fo ile tatou mata upule nei taeao, ia e alofa ale ali I e oia o le atua pa ia, ele aia se mea e fai ele ali e, ele ele lei o mea lelei uma lava e fai ele ali, o mea tonu uma e fai ele ali ao le tangata lava ia, ele ato atoa ale tangata, e fai ale loto le tangata ia, a oia, e ese leanga le leima le, ma le alofa lo na lava finga ngalo, ina ia tātou sāva vali o na ala, ina ia tātou loa e leai lava seisi e, tātou te sāwai, o a lava le tele o e kāle e sia ma, o lo o tātou iai, ai a tātou talitonu o Jesu Kristo lava, le alopele o le atua o lena, na maliu matoetu o lea ua tātou ai ai ai wa mawaile tātou wa vanua I le langi e ala I lana whaaulatanga. Lea lofa tū noa lea o Kristo. Ia au te amai ale, fai upu na e lua si fulu male lima, mai I lava o au, o au lava o le soloi e sea au soli tū la fono. O au lava o awanga salafoi o te le manatua ia. E se le angale leo le atua ila na tangata na fai. Ae il tatou fai taulava iai I neia fionga pa ia le atua. Ia e te le lava na leo si usta ai ma le fa maoni. Ae fa mai e pa ia lava le atua ia. Le atua lava ia e pa ia. E ona ana ia fai upuna e li sifuru lima o au o le ali o lo o tau ali I pa ia. O le na faya I Sarael o lo o tau tupu. I ia le ali I ana.

a fionga e e te tau lava on tatou whaitau wai lea aso ma lea aso le anga o leke e le tele lava tatou te ola i ana vavenga i aso faiso i mea uma lava I le, I le mawhaina tū lafua ina I tātou pe I fwoi ona iei le whai upu nā le e se fulu ma le walu au atou te manatua mea na mua mua au a fwoi le mawhau fau I mea na mua I a waipea I whapea lavale e ngā tūra o le tangata e toi fwoi ai mawhau fau I mea na tātou o mai ai I sā mua Ai ngā lana tātou o mai ia, I le te ite I tātou o ese mai masā mua, tātou o mai fo'i e ese le luma nai, wa au mai tātou I ai e le atua. I le nei ato nu, lea wa tātou manui ai, lea tātou te whaafetai ai, ia a o le tangata lava ia, e alai ona le iloa le atua ma le alu I le lotu masā ili, Ai te le fo ilo nā o ngā, I le o iai le nei atunu. Ia wai pei la o lea wa mawhai o nā ta tu whātu le a fionga pa ia le atua I lunga o le nei a la leo o le vi inga lai fo I le atua le hanga o ia e whaia mea siri siri ma mea mātango fie pe ono whai mai le whai upu fo ina e sifuru iwa whauta O te whaia se mea whato ai loa e tupua e nei lava. Tō te lei loa ea e moni o te whaia, o te whaia se ala I le vau, lafu lafu a, ma le vai tafe I le nuu nau mati. Ese le matautia o nei upua le afionga pa ia le atua, be e pe... Watatali tono taitai ai, awae e tali ale atua I nei whaitau pe a e pe a tai loa se mea watai loa I le ma, ta te le mawhaia, ta te le ilo foipo feme, ai ta te tatalo loa ma ta whai atu I le atua. Le ali e, I e whaia se ala I le mea I le I te ala. E whai lama I le atua na tai loa lea ma ta wha. Ta wha fitai ma ta wha. Me vi atu I ate ia. Le anga fo I e whaia, la e wha fonga le atua, ma e masila sila le li I lo loto. A whaina o le ngutu la e tautala ai le ise me le loto. Me ala na e wha alua fesasi ai, me ala na e maa salo salo ai. Ai a whai, e te whai I le atua, ai lai lo loto, e te la longa ma e wa ai atu I le mea lea, E te mana oai, o lana te whaatau nuuina, lana te whaia, mō I tātou. Ia le, fo I tātou te iloa lea, fo I pea tu I seisi tu I mea tātou te whewa I ai Samoa. Ngāne mea e wāi atue, ia le se mea e o ngualu e se awala. A o ai o ai ko ngā vau, e mau wala e iai ale ala e ui ai. E kāua I le mea lai manga oai, E taua I ai. Le ala lale ngā le makinanga o fio le a fionga pa I ale atua. Pe a tātou whai tau ma le lalonga ma le naunau I ai I fia maala malama ai I lana upu. Ia ai maise lava le whai upu lea luotfulu ma le lima le whai atu ai. I le a soloia e sea pe ave ese o tātou soli tu lafonu. O kale matautia o le nā mea e te manatu au soli tu lafonu. Ai o le taimi lava I te tatalo aima, tu atu I le atua sila sila le li ilo sala mō moni. Ua le toe manatua I le atua tātou anga sala umapo soli tu lafonu. Ua ave ese umma I le ali, e ala I le sila sila mai o le ali ilo loto. Ai le... Ai le olo walwe, e ta watua wangasala I le isi, le ai e tau I le atua. Ese lava le angale leima le matautio le atua. E te la longa fo I la ua, e sa o loto, wa yele fi le mua le li ilo loto. Pe a eva la au sa o lava I le atua, ilo loto e fa mawalalo, ma fa pe atu fa amole

mole ia e ave esea pei ona ta ua a ia e soloi esea a usori tula fono po a wangatala o a lava ia avenga ma mafa ma mea ma matautia a e ole ile atua ilo uloto ma le talton ele mafai ona le faia ile atua e ave ese umma lava ile atua au sori tula fono esele le anga le lei ai o le atua ile tangata nana faia ina ia iloa e moni le atua lae wala au iai e ave ese e iloa fo ile suinga o le tangata pe ava ai atu ua ave ese le atua na soli tu la fono e te iloa lava le suinga mai bo e o lale peisa mai o lale peisa a ai va ai fo ila ia iai a pe a fai o lae moni lana wala au i le atua e anga le lei e faa maa ngalo ma faa ngalo ana anga sala. A lea e lea toi manatua e lea tua a tātou sori tu lafono. Pe a fai e te talitonu i lea tua o ia o lea na maliu matoe tu. O lea ala lea na alaini o na fio mai Yesu. Ina ia tātou sao atu i lona malolonga e ala ile faa maangaloina o a tātou sori tu la fono, faa maloloina o tātou mai, o a mea umalava, ae o le finga ngalo le atua, o le tātou taritonu, ae a fai e fai ae mātalo salo, ia ele aise mea e maua. Piano fai mai le fai up le, e peru e valu fai upo e sifunu ma le lua, awa o te faa maa ngalo i a la tou a mio leanga o te leto e manatua foi a la tou angasala. Vai, e leto e manatua e leatua. Ia tatou angasala pe a moni ua e salamo moni. Leali ia ave ese atu. Leali ia fufulu mai e pei ona wala au fo ita vita a. Ia e faya se loto ma maa moa uma. Fufulu mai ana anga sala. Fai e lea tua. Ah. Mea umma lava e to tonua lea fiongo pa ia lea tua. Wa mea tatou te vava oi. Ai atu atu lo tangata atoa i lea tua ma. Lea li ie o au o le tangata palapala po le tangata ele e lea. Tangata ele e fai lava e lea tua le vaa venga ma faa ma maa. E le toi mana tua. Leto e manatua e lea tua ia tātou sori tu lafong pe a fai e te e usitaima e iloa salamo moni a e le olo walufo e le fai e matuneina na e fato ese ma e salamo a e toi alufo e toi fai foi a e alufo e toi fai foi a e le lei lavalo salamo ma e alu ese ma iai na iloa la ia e le atua le mea wai ai lo loto. Pau lava leo le mea e finga ngalo ai le atua. Ia faa mama aina i tātou. Mai sori tu la fono ma mea uma e le ton. Le fata oto na e lua se fulu ma le valu alo na fai upu e se fulu ma le tolu. O le ua ufi ufi lo na sori tu la fono e le manuia o ia. A ole ua faaalima la fua ina e alofangia o ia. Pai, le tangata wanailua e iaisori tu la fono ma faaali. A wale nganga anga, la ngai nganga e le tangata. A le sila fanga le atua. Ua matua ino ino lava le atua. A la lava e faafiti. La lava e faia lona via au tu i le mela wa alai ele son tu la fon. Ma ilai e ilefa ma ele afiong pa ia le atua. Ele manuia o ia. A. Ele manuia o ia. A ole wa faali malafua ina. Malafua ina e alofangia o ia. Faftai upo le afiong pa ia le atua. Tātou te whaitaua i malela longa. Tātou te whapea ifo. E selo.

angale leita ma. Le angale tātou te ola I le alofa tū no o le atua. Le tātou te ola ma soifu ai. Le tātou te le o ola I le tū la fono. A olo o ola I le alofa tū noa. Ai ai ni me wha le tonu tātou te valau. Ele e tuu se I ava noa, se I te teimi ava noa. No walu le ele li e fato ese le ai. A e loa lavalo se se fato ese. E si si la le li I a te oe malau fato esenga. So se mea lava. Po lo fale po le farfai ngā luenga, po o fea. E si la si la le li I a te oe. I lou loto, po le ale mea na iai. Aua pei ona fitalaila na fiongo pa ia. Aua tātou tue mana tua mea na mua, mea wa tua nai. Aia, tātou mo mo e pu no wai, I le luma nai pion fai mai a paulo. La hafo ai mea umalava wa faale tonu ai tātou wo I le tua. Na faya lele atua me siri sili mo oe mo au. Yane anga ya lofa lama le atua. Ya lofa peila ona fai maile ali. Ile fai upule na oau. Oau lava le solo I esea au soli tulafono vai. Uia lava lea na te ave eseina tatu soli tulafono. Pe ona fai maia na afionga pa ia. Pei lava ono o le tusifo I alea Isaia limas fulu ma le iwa fai upu e lua. Ae pe tai o a o tou a mi o leanga o fai ia ma pupuni le vao o tou malo o tou atua. O a o tou anga sala fai wai a te o tou ua le faa fufonga mai ai. Bye. E alo fufonga o le atua. La la fa peal tangata la fa fitima ai ele alo fofonga ole tua ele fi fa fonga I ai le tua I ai ile tangata olae e ele sori tula fonu ala fa mai ai le la ele le ya au le fita la isa o ale fionga pa I ale tua le fai upu na o ta watu limas funu maleiva fai upu e lua Isaia. Ai pei tai, wā o tou a mi o leanga ua fai ia ma pupuni. I le wā o tou malo o tou atua. Wā o tou anga sala foi. Ua aloa I ona fufonga I a te o tou. Ua le faa fufonga mai ai. Mai. E fiu e ole. E fiu e mangao I le mea la e manao ai. I le tali. I anga itale I le atua ma famai. Mua kwa e ole iloa wo fiu. O fiu e wala au ili atua e le ai masikani mai mei o ke manga oai. Kwa yu le iloa le o langa le o wo I ai malele tali mai o le atua e mea ia e faa le tonu ai le o langa. A o le atua tangata umalava pe ona ou fai atu nganganga malanu masose a o le tangata lava ia. Tangata lava ia malona vā male atua. Ai loa lava fato ese. Awane ifa mai ua ole iloa po fe amata mai ai. A ua mionga matu maanga ma. Po o e iloa le teleo o le ngasu ilo saifua. Ai fato ese ma ifa pe atu le liye. Te le iloa fai tawa ufa le ton. Ai tu atu ila wafiu. A mai fai mai ala na fionga pa ia. A vatu tatou a venga I a te ia e mā ia, ai a maila, e mā mālana a venga. Ai ave tatou a venga ma mafa I a te ia. A venga wa ele ilo, fai tau ma ele ilo, me amata mai ai. Ave ile li, ai tango mai le li, e faa ma mālo soifu. Ona e iloa lea va ai o mata faa le anganga. I mea sa eleva ai ai, pe atonu ma moni lau savalinga ma le atua. Wa e ilua faa ma ngalo, wa e ilua faa to ese, wa e ilua alu ese mai ai.

lo unu ue wata ua lo uingoa ma la tau ta talo masa ili ili I a te hao. Ma li liu ese I o la tau wala I o la tau a mio leanga o te whaalongo o te whaalongo ai lea mai le langi ma whaama ngalo I a la tau angasala ma whaam ma whaaula ina lo la tau no. E wha mā ngalo I tātou e lea tua, ma wha o laina le nuu, pe a whai e sala mō moni tangata, ma whau whau ai a le nuu o ni ne valena na tuli I ai ona e alue, ai musu e alu, e aku ai sola I tā sesa, ai na āwea I ai e lea tua, ai matua leanga, whai I o le nuu, lea le mea na whai, A leana matua I to I lalo lavale nuu e oo I le tupu fama I e oo I le tupu. Oo I le tupu na oo umai angapongi ma faa maua lalo. Aisea, la afu folu le nuu I ala atoa a mio leanga. La lalo me elema fai ele atua, ma fai ele atua mea uma. Ele te lefo ise na fai upu le tusia yona. Pe afi fai tau waima ma. E loa haile moni wa fionga pa ia le atua. Ianga sala ma mea o a mea leanga o lo fai tutonu o nuu. Ia, pe ilava foi o tātou ia lai pisa oa. Ia, alala vai sisila fufonga o le atua. O leena faa vai aise o tātou ma lo. Mea lava na ese lo ta faa fitaya ilava ta ita I le atua. Leanga o lana whaavae ai Samoa. Lai whaavae ai o le mea lavana whata te whaapea tua. Leali ihe, ese le a mio pa a ao mātou tangata. Ai ese loa lofa maloa lofa malou. Anga le lei malou. Sisila I ai. I nei a mio e fai. A o lai whaafufonga ma sila sila le atua. O ia e ona le tangata, o ia e onga ia nuu ma maunga ma masami ma le lalolangi ma. A o lai faa yangi fai ngape o la tau e onga mea o malapa. A le fai ma ia I opu tākau kele I o mai mangi mea I ngei o langa. Ngo mai a le lava lava ko e o ese aku lava. E le lava lava. A o lea e fai tau ke enga ma le atua ma mea. A o ia e ona mea umalava. Ioi, tātou watu nuu, o ni tangata lo lotu, a e toi sue la fionga pa ia le atua, e iloa e tonu, ma moni la fionga pa ia le atua. Ese le ole le amaiso o le atusi le o le faalinga. Faalinga e luas fulu alo na fai upo e se fulu lima. Ai se tasi ua iloa ua le tusia I le tusi, ole ola, ua lafua ina lea I le lepaafi. Bae, a fai wa tatou iloa, e awane fai mai o mea nā lea tua, o mea nā lea I le tatou te ilalulangu. A e savali le ala o lea tua, mai faa maaoni lea tua, pei ona o faa maalo siatu le nei tae au. E faa maangalo ina uma tatou soli tulafono. Ona tusia lea olo wingoa malo wingoa ile tusi ole ola. Meana tate nofua mata faa pea, faa fetai Yesu. E yaile tusi ole ola, e tusi yaile ingoa ole tangata. Olo savali ile amio tonu malo onau nau. Ile amio lelei male amio mama. Ina ia awa ne I faa le tonu waile le savalinga I leo langa ne, le ai o lewa uma na maliu Yesu, wa uma na au mai, e ai le mea e fai I a te oe mau, pe I la ona ta ua, mai lava Yesu, o au lava, o le so loya, e se au soli tu la fono, o au lava, o au angasala foi, o te leto e manatua ia, bye. E le to e manatua tatu soli tu la fono. Pea e loa savali ai, e savali aso uma taimi uma a eleva pea.
wile

0: le wa mangalo ya faila iyo wa le ai o le winga fa fa mama ina ma fa pa ina e savali ai temi uma so uma mi nuche se koni e wa tatu te le ilua le temi e fio ma ya Yesu le fatali tali I ai le tangata fatali e ave le tangata ua I ai lo na le lei lumo le atua e fea e fei loa I ma le atua e a fai e te le o sa vali ala o le atua ia le iai le ava noa o oe e te talia Yesu vala au ia Yesu se I e ulu fale mai e totono lo uloto se I e fama mai na au o au o le tangata anga sala o au o le tangata le mama o tatou uuma lava o tangata anga sala ae au ngangi lava le tangata ia I le atua I lona soifua ma lona ola e le mafai e leisi ona fa mama I anga sala leisi e le mafai e le tamana fa mama anga sala le tina e le mafai foi e tina fa mama anga sala tama po fa nau le ai tatou te o I luma o le atua e wala au I ai e lofa mai fa mama aina o tatou fa le ton a oain e seisi o fa penana wa o oilona loto le fia mana o fa mama aina le taimi le oe I luma o le atua te alu lava oe I luma o le atua ma ne ia sa sama fa pe atu bo o fa alongo I lau upu e te fa mama aina te fulu e se ina o usoli tu la fono ia ia lofa le li ie e le tele lava ni upu e te tau I luma o le atua ai pau lava le mea o le sisila le atua I lou loto po poe a lou loto a fai e te wala au e te leo ato atua wala au le atua fa amale mole fa amama aina oe fufulu o wangasala ua tele I lona lama toto pa ia o le toto ke riso e fa amama aina ai I tātou lena malingi lunga le sātou. Ia mamā ai o e mamā ai a. Ia I le neitai au. Whaaftai lea tua lo mātou tamai. O lau upu, o lau upu, o lau upu. Mātou te ola ai. Mātou te wha mamā ai nai. Mātou te o atu ai I lau fio. Leanga oe o le upu. O oe na e whetalai. E le ai lava se tasi. E alu watu le tamā, pe ale e ui ate o Yesu Kiriso, lena e maliuma e tongiola, a mātou a miole mamae, e nei o langa le mātou wale ie. I o he tamā o oio lo mātou atua, o oio lo mātou wale, o oio lo mātou whaola, o oe te whaia me sili sili, I o mātou o langa, o oi foi e te mua mua, o oi foi e te muli muli, o oi foi mātou te sulu fai ai, o oi mātou te lelei ai, o oi mātou te atua toa ai, o oi wana, o oi wana, o oi lava. Lea mātou te wala awi ai tamā, ia alofa ma efesoso ani mai, mai pai mai, mai e pai ifo, ia ilatou o romana o mia le efesoso ani. Atua le tino ma le anganga, tamā ma le loto ina ia whapena. Ona nau nau e whamamaina, ma luatu ia te oe, o oe o lo mātou tupu, o oe o lo mātou walii, o oe o lo mātou whaola. Ea mātou te whaafetai, whaafetai ke riso, I lou wanga le lei ma lou alofa, ma lou fufulu e se ina o mātou soli tulafono uma. Lea lea li e faftai ang lelei faftai alofa faftai tū mau mai. Lo suwafa Yesu wa ole me wala awai. Amene ma amene.
1: Ia, sa mua na wai faafunga mali tatu. Por kalame on lei fwe sa. Mwye faftai fwe la unwa na wala mai fwe fina ngaro lea tua mo tatu neta yao. Aie fa manu ye tere lava lea tua. Ile iyo tatu watunuwa. Mas foi nga solonga o le vai so fola a matoina fa mun via tele le tur ne yaso sa uningo ne yaso ya lo fole tu la up for fola I fole sa

Ano fa sa mo le atu nu pele le nei tai au. O mana fa feilo ya tu le suye le ofisa fa sa la wa e ki fa talo fa tu. Ile nga nga fa alo alo. E mai se o au no tofi le tu ai le nei foi tai au. Ya la fa mai sa mo se o atu nu pele. Si o tatu tapo ya tu ile tu a. A fai wanga le mai le tu a. E ala ili toi taitai mai o lou soi fua ma so tātou wola. O tātou wai ai le mana malama ma le matango fia o le nei tai au. O le ase tari tātou te tari atu ai I le atua. O le tātou whafoi atu o le whaafitai ma le whaamanu I a te ia. A wai le ai se mea tātou te mawhai o na avatu mo le atua. O le lalolangi ma mea o tumu ai o a Yehova ia. Ai tau o lea tala ia lou finangalo ma lou loto I le nei tai au. Se iyo tatu tapo yatu ya te iya ili anganga male famaoni. Fatailo mate utama ili nita ya fou wa ye taitai mayai la ufanau. Ole vi inga, ole famanu, male fanetanga mate ututoi fafo yatu ya te oelo mate utua. Awa oi ea se na te mafayo na faopopo le umi olona ola ise kupita etas. Uwa le aila valea ili tangata lo mate utamae. Wana o oe o le atua na e faya mea uma. O oe foye te sila fia. Le mea mātou te iai pe a mātou umomoe. Pātai wa e whanguaro o tunu ule nei taia o e maise o au au auna. Lea o tutala o le asa uni e whapenao na ta ape I fi au mga ruenga o a o ngā na I whanau. Ia e maise o tutonu o a inga. Pua fuanga faya le tangata lava ia ele nei aso. Ta mā mātou tutalo anga le lei maila o fio. Se iyo tātou whaiwhai mea whatasi, wā au mamuri au oe manui ai mea uma. Ama ngalo fōi lau whanau pōro watunu upe a yein whaale tonu ole nei aso. A ia tū maui a te oe lo lava vi inga wha manui ale ofisa whaasal lau nei. Ona o Yesu. Amene. Amene. Sina upu wha maanosi lea tunu pere sa moe a matai li tafo launga ole nei fōi aso. E au na tai yai le aso ananafi ia wa umana e whaafonga yai ia o le loto a. Au le aso peo na u te fia whamalosi ia te oe le tai aore nei sa moa au e sa uni e whai au fofuanga ore nei aso. Pai mai le upo ta te fia whaktala noa iai. E firifiri I le loto o le tangata lona ala. Au Yehova na te whaatonuina le mea e ui ai o ia. Ata oto sumareono alfa ipoeiva. E filifili ile loto o le tangata lona ala. A o Yehova na te whaatonu ina le mea e ui ai o ia. Se au tu e whaamalosi ai oe sa moasi o watu nupele le nei tae au. Tu ui e su I to tonu au whai ngā filifilinga ile nei aso. Tu ui e su e te lua filifili whaatasi ile nei aso. Leanga e whaimail talal tu spo ie pe on tatou whaitau I ai. E filifili ae oe lo wala, wa umana amai e lea tuar sa olotonga ili tangata soifua. E fai eila na filifilinga, e fai eila o filifilinga, e fai e fo ila o filifilinga. Peita iane, o lo o muri muri mai ili fai unga o le fai tau. O Yehova, o ole atua, na te faa tonu tonu ina le mea e ui ai ita ua. Lona winga, sa moaro watu nupele, o le ale filifilinga ta te fai eile nei aso. O loo faa tonu tonu fo lau mai le anganga pa ia o rea tua I lau fai ngā filifilinga ili nei aso. A le lei lau filifilinga fai ili nei aso. O le a I ufo ili manuia mea umata tau te fai ili nei aso. A faa le tonu lau filifilinga ili aso le nei. O le a faa le tonu fo ili unga o lo waso e pe ona e ia ili nei tae ao. A lea wafaa manatu ele upo a rea tua mo oe maa. E fai e tā ua na tā filifilinga. A ole atua, na te faa tonu tonu folawina le mea tā te angai ai. O fata ita inga la ua matua sa mwasina atala ititi. O hafu fuanga ole a e fai e li nei yaso.

etele itali ina Yesu ave mari mafaola ilo wolanga wana se se tua lalo ma se fautua le au auna amele fa Yesu au filifilinga fou le ne yaso amele filifilinga ilo le ne yaso ole a outalia ina Yesu ave mari mafaola ilo wolanga ole a outalia ina Yesu ave mataitai ilo wolanga na tetaitai ya tia ui mea tonu uma manatua Samoa o lau filifilinga nei e manuia ai atai au. O le tala e masani o faya mua o auina ea ututonu sea umafutanga ma mea o te alu iai. O luma mai o retunga mau. O lai ei lau filifilinga ina. Na e fai ei lau filifilinga. A o tua atu o retunga mau. E te le toe ma fai ona e filifili ei Samoa. Mea o le ala o le winga o le tala o na o le ua o atu le fa mataranga ale au auna. A fai e te le italia Yesu ilo soifua malo uolanga. A me le italia ai ni filifili nei. Filifili nei loa italia o ia ina ia maua sa uava noa. Ile maa lore atu. Aise a. E anu ufai atu ele e aise au filifili ngai ma fai ento e fai tua o retunga mau. A o luma mai o retunga mau. Na yei lea manoa e te filifidi ai, kai maile tala yo sua ilo na ahinga, ile nuu ole atua ina ole afai ui ule ola au auna yo sua. Kai mai yo sua, ina filifidi ia o tou le aso nei, po o ai ya tou te au auna iai. A o au nei malo u ahinga, ma tou te au auna iai owa. Samoa e se filifidinga ina a mautu, se filifilinga tonu, se filifilinga ina a mausali. Oi mai le tala Yosua, ai safa alongo Yosua langa safeo ai mamose. Safa alongo Yosua ile upu le ana faye mose. O te vala au ile langi male lalo langi. E fai mamori mau ya te outou. Ua outu ina atu yo outou luma le manuia male malaya. Lewa au mai ele atua le saolo tonga e te filifidi ai. Pe filifidi ele no lufa mai ole ola male manuia. O le opti ma le malaya. O wa tūpina ati o tō ruma. Ae pai mai whaupunga. O te wala au i le langi ma le lalo langi. Le alafo ila lea o le upua le au au nei le neitae au sa amoa le atu nupele. O lo o mori mau le langi i lau filifilinga le aso le nei. O lo o mori mau fo i le lalo langi lea te nofo ai. I au fai ngā filifilinga o le afai. I le nei vai aso ma le nei. Ma ni aso o tutoe o lo soi fuanga. Ia e manatua, o nei e fawa ia tae au. E le mafaina e te maua ana nafi wanu. Wana nafi e pea ole upu masani. Ua u iai o tatou tua tatou te leto e maua ana nafi. A o nei e a mata aisa ufilifilinga le leimo nei. E fausia aise manuia mo a tae au. Sa moa le atunu upeli. O ani mea o faale tonu ai au filifilinga fai. A fai o fai atu ni au filifilinga ile aso. Ma le aso e te leo va aia lama ni faa manuianga. A me te le te mafau fau atiri ai. Po e te mafau fau te isi anea. Po o iai ma Yesu ya au filifilinga fai. Po o iai ma le atua langa ole opureta tutan no iai. E filifili ile loto o le tangata lona ala. A o Yehova na te faa tonu, tonu ina. Fai maili tala ale apostolo ya Timoteo. O tusi pa ia uma Timoteo. E ao nga, e ao ao, e ao ai, e faa tonu. Amene. Tato wa aila ile manaia ole upuare atua. Fai mai e ao ao, e ao ai, e faa tonu ita ua. Ile upuare atua. Lea fai la leo fai mai ole tala. O le tala le fata otu. E fata tonu tonu ele atua mea ta te ui ai. A sila sila mai le atua ili nei aso. Ele tonu mea iala ta ui ai ili nei aso. E fata tonu mai ta ua ele atua. E ei la nisi a fata tonu tonu mai le atua sa mua. Ai tota mai. E ei nisi a watu ita mfaini me peila o le fata ita inga. Ma le ata leana o fata atia atu mua mua. Alu watu e taumfai, oso atu ilea awala ele mafai, alu wane ilea awala ele mafai, o na tupu lole ole ita, matuwa ina tangata fai, mai ese leleanga o nei tangata, ese lelea alorofa o nei tangata, ae matuwa ingalo nimo ya ita ua, ole alofa le na ole atua, nae lave ya iai oe mai mea, nae te na unau iai, ole mea le na ua iu iai lau filfilinga, ala esi la fia ele atua, Elea o ngamo oe, e te toi polonga murimuri ai, e te toi safa murimuri ai, a laima na ole atua, ina ia ola sa o loto ola na tangata na fai. Amene, ma na ole atua, ina ia eola manuia, ma na ole atua, ina ia eola ise sa o lotonga, e au noa